ơi, theo em ra xá Mosca. Người Việt mình khá tốt mà, lại cũng được cái tính thật thà. À mà anh ở đây thì biết, em vẫn thường bị bố mẹ em chi chết, rằng em không biết tiếng

và Praha, núi cao, đất lạ, Tata, Mama, anh thích em cả, cô phu lai trong Tam Đa không biết giá, anh sẽ ra phát tất cả đem về nhà. Sapa, Praha, núi cao, đất lạ, Tata, Mama, anh thích em cả, cô phu lai trong Tam Đa không biết giá, anh sẽ ra phát tất cả đem về nhà.